0: Quiere trasolar sierra.
1: حسین صلاح الدین رحمه الله لیوبا فوا کیر رسول اکسیرت ویدار و دیبا فوانی حاجر آگے محمد توفیق رحمه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. دین کم میں دعا کم اسلام کے بڑو لسکر کے مچک کم میں اس بے کلک ویرکرو بافا لسکر کے ترین بیکاگین اتر رسول اللہ اکفان کوٹے کے کاری بڑاگین انگرام کرو باتے ہترونا رے لسکر کے حرس کے ویری اکن ہنے بھی عمر گفانے میرے کے حرسائی رفترین سیرون نکمگین فیلان اڑے یہودی کا دماغے امیہا حیر کرباگین رسول اللہ اکفان گاری حق گننا محفوئے مکدے کے ورہ بیرون رفا درنوائفی ہے تیا بے کلوں تیوانگی جان سلام کربائفی ویا تیا بے کلوں ورہ فائدہ ہوری کمی گی مچ مغدہ کا دیفا ہوری میں دن اینا کے جانن امان کن دبی ماں درنوائفی ہے تیمان مکلائی نکن ایرو کلہ کے میہوں برا بیرویت ویگن امی ہوں کے امزرین شقی ویکیے کوٹے فنوانیے امی ہوں اڑنی امزرین اتنا فنو آفا دن کم میں گوتے بھی اس ماہ دما نک میں ہنگرام کراٹے تیا با امی ہوں نم مکلہ ہفی جنما مکلہ گا ہوری ہنگراما کے سامان تا فروا فا ہوری تنگ لکا پا ہوری میں اتانگا دہنا تکائی کھانی تکائی لونسی تنگ ہن ہٹے وے ادی حسور گا تی ویگن ہنگرام کرا بڑی تی سارنگ تکائی فار وٹان ایک دھرک ودگن فار کاری ادھا دباب تب سن ہٹے اے تگتی تیا بے کلن ملک قربانی کو دیں ہوری ہریہ کلائے فتح قربمکی دار پسے حکم کے اے نو کلا تو کے بار کے نڑی ہے دیں کی تم میں ورے قرآن بس اولنانی اے بامی ہوں کے حاجت کن قرآن ہی پر کے دیں ممیہا دسکر کے تیرے گا حیر گا بہت ٹوائی بھی ہے میرے اتو رسول و اقفان و صحاب بے کلن کے تیرے گا حدیث کرے بھی ہے مادمہ ہنگرامہ کے دیدہ دبا ہوری مارس کلان گیا اسوامی کے رسولہ لوبے وڑی گمبا بے کل کرے دم مہاجری ابے کلنائی انصوری ابے کلن ریکرے بھی مادما کے دید لبن ادی دتی بو حال گئے عمر غفان بلالوی ارے نونی اورن ویریکن ادن ریک نا دے دم فہ فتیس علی بو من فتسنواد فلا فو اتو رسول اللہ غفان علی غفان کو بیتو اسو ہے پھر ایک غفان وڈا گین ایرو ایک غفان کے دلو فل میں رمض کے آجاز کم فل یہ گین لو فل ندی لے دین اتو رسول اللہ غفان ایک غفان کے دلو فل فمے دے بو من کلی ایک فسیہ فل صاف ہو جائے دین علی گفان کے اپل ہنگوراما کے دید دبا ہنگوراما نکل نے من امر کر بافی علی گفان اسلام کے لشکر کے تیرے بے کاگین کوٹے ائی دیما بڑا گین رو کوٹے کے میہ ہنگوراما نکل نے نیے دبا میہ ہنگوراما صفدا الم فو یہودین کے تیرے فہ دوان کو نکو ہنگوراما گوافی علی گفان میہ ائی حمد دبا کر ال کو کن امیہ قتل کر بافی دین نو کتی میہ ہنگوراما کے باہ کے دکا بے میہ حساب پر کم بڑ کو گنگلے مرحبے مینائی کی اس کو بڑ بار ہوری ہنگراما کی کنت کا کلدان فہو دیوان میں علی فانا اے نایا دکل حمل دیبا کی ہنگراما بر گنا گت بیان تھی میون دیکھے ما فہو مرحب غسل وجے دین کو تی اے نا کی کو یاسر زبیر غفان کے اپلوں اے نا غسل وجے دین فہ اسلام کے لشکر یہودین کے مچن اکی اکچ کن حمل دی امی ہن تی وتن فہ جسا ہنگراما گدوے کڑے ارکل کف امی ہن بلوی کن دوبا کن فوے اسلام کے لشکر امی ہوں فہاگت ہوں امی ہوں دبا گتی دیں ہوں کلا یا دما ہے نائم کیے کلا اسلام نہ فتح وجے می کلا برق گن کھانا آیا اد این تک دبجے دیں اسلام کے لشکر یہودین گس وین صوب کیے کلا حسر کر بہ ہوئے می کوٹے کرمتی یا یہودین ورن ہبرا اکوا ہنگرام کو اسلام حساب کا فہت جہیں بس ویے اکمک حباب منظر غفان کے لشکر انکا ہبر کری نرے یہودین حملہ دبا امی ہم بری کو فاگس مکلا بدے کلا فتح قربا بھی ہے دین یہودین کے ورین گس ونی قلت کیے کلا تھے صوبے کیوں کلا ایم بس اسلام نہ برگ نہ غنی مالی بنے ایکم کھنگرام نمجم دان دین کات کی چائی احق کاندے تک تی بیر وچ چگا نوجے ہم امر قربا بھی ہے دین اسلام کے لشکر قلت کیے کلا کے حصر گا تین رسوان تین بھی ہے یہودی مکلا کے دروست بند کو گن تبتے تین دوہ فوگا کلا ایک فنگنگس فا ام مقتقو مچے یہودی کو دلیل کو دیگن اسلام می مقتا بند کو لمن یہودین کوٹے نکمے ورق گدا ہی پرا اکوا ہنگرام کرما فہوگا بلی وگن دبائی گرنا جہی شاقی وکیے کوٹے مبامی ہنگس رکا وگن فوئے اسلام مبامی ہن فہا اگرس می کوٹے ہن ابائی وکیے کلا کے حصورا فٹوائی پیئے مثانگا آویس ورق گدا ہنگرام اما فہوگا

ابن سعد رضی اللہ عنہ ہجرائیں ہے بن اہر شبالموں کے تلے گا تین ستے کا صحابی کے مچہ بشیر بن سعود ویر کربافا ہنگرامے کا فنوی می فنوی عیرت بن حسن الفزاری مینا یمن وجبار کی آتنگا ات بیک ایک گم مدینہ ای ہنگرامے تیار کو گلے خبر ایتو رسول اللہ اگفانن ای وڈا گنگین امی ہنا ای دیما کرے مشی فائے کے اگفان می جس کرا گین امی ہن اڑے تنگن وڈا گین ایرو امی ہنا می خبر ای گین فلا رکھا وے جے دن اتنگ لگاوا امیہوں کے صوفہ صوفی تغنیمہ قرباگن بڑاگن نوانکو اے اویانت بنا حسنو ایک کوگن لے امیہوں نے ادیمہ ویجے امیہوں نے حمد دے بمون امیہوں بس کورا کن حمد دیفا انکا فیلان دو باگن فوئے امیہوں کے ترین حیر قرب بنی دمی ہے کہ ادیمیہوں نے اغنیمہ یاگن مدینہ بڑاگن فیئے میگنیون دمیہوں اسلام ویجے عمرت القضاء میہر وی ذلقائدہ مہو گے ادو ہوگا سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم اتو رسول اللہ عفان عمرائے بڑاگت با نکمہ بڑاگن فیئے حدیبیہ دیا امیہا اسلام می عمرائے دیا مشائی افہر دیا میہن کرے ہم ایک کوئس فسوے نہر من امر کرے باپا بے ادی افہر ندا اتب بیکوئس کلی اگفان گریہ گا نکتو ہے می دترگا انہن نائی لکدین نجا بڑی تی فیرہنوں گے دیہاس میہن دیا کم گا بے مدینہ گا مچہ بیر کرے بی ابو رحم کلثون بن الحسین الغفاری بکلی اگفان ہے مکہ گا کتلبان حدویو کم گا فسطرس اوک گندے بیے ہنگرامے کے ہتھیار تکائی دہنا تکائی لونسی تبس گندے ویے اہو کے ترین ستے کا گندے ویے میوتا کنتا کورے بی کورے شنگا کے میہو قدر بیرے وے سلحنا مایا خلاف جنم رکھا تیرے وڑا گتم رے ذلح لائفا یا ہمیں بڑا گمفا اسواروں کوریا نیرو بیفی ہے اے میہو کے مچہ بیرے حکم گا لے بی محمد بن مسلمت کے فانے وے ایک فاتن ہتھیار ہی پی لسکرے نیرو بیفی ہے می لسکر کے بیرے کا لے بی بشیر بن سعود کے فانے وے دین سلامائے صلی اللہ علیہ وسلم اترک اگفان میتنن احرام بننوا فرعوگ مگم بڑاگن نومن تلبیہ ودالوان پٹو آفی ہے دین اسلاموں کے ام ام تلبیہ کیووان پٹو آفو ہے دین محمد بن مسلمت اگفان اسوارنائے کے بڑاگن مرد طہران نکم بڑاگن فی ہے میتنن قریشنگا کے بیکائی بدل بگن امیہن احافو ہے تیبامیہن تیاغتن استکائی ہتیاراگن اننی کنکمکا ہی ہے ایک اگفان بدالو یہ مہرس کلیان گا رسے بیا میرے ایک فتیو گا اتو رسول اللہ اگفانو می منزل بڑاگن فانے مہم بگنے می بامی ہوں او سوہم مکہ یگوس گریش رنگا گا می ہوں نمی خبر دیفو ہے مکہ گا می ہوں ورب بڑا سیح بیرو گنجے می ہوں بنے وڑین پرافی ہے اہر میں سلحان آمائی آئی خلاف کمی کوری مونی آئے اہم بیر اگتن ہتھیار تکائی استکائی گن بڑاگن نوانی انکا کیے بگن باوے اگتن لسکر گویاگن ہنگرام کربان بھی کنکمکا ہی ہے می واہ کیا گن مکرز بن حفص مکہ کے بڑوں کو جماعت کے می ہونا کہ نکم اتر رسول اللہ اگفان آئی بدل کو فی ہے ایر کے اگفان ہونے بھی بطن یا جیجے کی یہ منزل ایک گئے اے می ہونا اس دنے بھی کہ اگفان ہی تپڑو ایرویس ادھی بڑو فرو بھی فہم بس قدر قربہ بے کہ جکیم ہوئے نونے بھی اہم بیر ہنگرام آئے کہ ہتھیار تکائی لسکر آئے گن کہ اگفان ہوئے قوم کے می ہونا دیمائیت تھی بڑا گن نوانی کن کم کاتو ہے کہ اگفان دیو بھی سلحنا ما کا بانی دتر ویرنگ آدھے گا گنگڑے ہتھیار ہوئے اتر ہتھیار کا گن مکہ ہنگرا وڑا نگت من نونتا ہے ایک اگفان حدیث کرے بھی ہے تیمان کہ اگفان اگتا ہے خلاف کا مکہ ہنگرا وڑا نگن نواب ہی میں مخرز دن نبی ہے کہ اگفان کی ہے افر کما وفاتر کما مشہور وگن بابی کل کی میں دن مینا مکہ اگس انگا فی ہے محمد اگفان ہنے بھی صلح ناما کی شرط منتی گئے دن سلامہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ اگفان مرد زہران فابا وڑا گن فا ہنگرامہ کی ہتھیار تکا گن اببے بطن یا جی جب فنو بے فی ہے اتنا کی مکہ یا حمیل کے دور میں نگاہ باتنی کے اے فنو بھی میہوں کے بچے رکھا تیرے امت دویسا تمیہوں کے بچے اوس بن خودی الانصاری مکلی اگفان بیری کرو بافا فنو بے فی ہے دن فی قرآن شنگا ہے کہ میہوں مکہ حسکفا فربتا کو مچے نکمی جو ہے اے میہوں نکنگ اتو رسول اللہ اگفان آئے اکلی اگفان کا صحاب اے کلیم گفرگا تواف کرو با اولو باتن بلان تیب میں فسیح ہے نوی ہے سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلی اگفان حدیت کوریان نربا قصوائے وکیے اورو کے مچے سوارو وڈاگن نکمو ڈاگن فی ہے اسلام کھانی وڑاگن اتر کے اگفان کو بٹاگن تلبیہ کیا من گندے ایک اگفان مکہ ان ارا وڈا گتی سنیت الحجون کی افراط نے اتر کے اگفان کے اور کے جگن ہپا گن بڑاگن نوانی عبد اللہ بن رواحہ کے اگفان نے نکلے اگفان کے اہر ریتی ہر اڑفلوں اسلام دین اٹھائی رسول اللہ اگفان کے مچ بر فریہ مکو مدح کی وبم فریہ ملے میں ودال وم وڑاگن اسلام کے افل کے کڑے نتے مفد وقت کا سیدنا عمر غفان وڑا کر نام عبد اللہ بن رواحۃ غفان ادیما بدار بھی اے عبد اللہ یہ میں رس کے دنگ رسول اللہ ایک مت فرگا ایک دنگ حرم فرگا اس کے غفان دنی لنکیا من جوہد منتائے مہم بدار ما اتو رسول اللہ غفان حدیث کرے بھی اے عمر غفان وے ایک یات کے تین کافروں کے ہیت تھون دنیا کا برس اثر کرم بڑوانے دین رسول اللہ غفان عبد اللہ بن رواحۃ

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعت الجنازه واحتملها الناس او الرجال على اعناقهم فان كانت صالحه قالت قدموني قدموني وان كانت غير صالحه قالت يا ويلها اين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعه لصعق رواه البخاري ماني ماين الله رسول الله ابو سعيد الخدري غريهون رواه گنوے اکلیک فان ودالوی ہم کشورم رسول الله صلى الله عليه وسلم حدیث کرویے مئیتاگ جنازہ تیاروے میستکنگ نوات فرہننگ کنڈمتیگا افلالوے ہندو فہ ای صالح علگ جنازہ انما اینا بناہٹے تیمان اوہ کوریگ گنداشے تیمان اوہ کوریگ گنداشے ادی ای صالح نو میہک جنازہ انما اینا بناہٹے اے ہوری حلاکگ بڑکمائے اے نفسکائگ تیبائی میں ہوں تیہ دنی کن تنکن ہیجے اے ناگ اڑو انسانوں فیوا اہن کم مخلوگا کو اڑو اہا ہوتے انسانوں نا اے اڑو ایویج جنما اے ورنگ ام میں بیرنگوس ہے نیت

0: tibika mugavias tiabami hun tibikom metanakum mar tiabami hun atulanit
1: me aro kadin ekadi 30 minute me dinu kado
2: mushafun filawale
3: me bodetimi na qur'an kiyawan dasko de program mushafun filawale می پروگرام کا کیوانی سورۃ النساء کے ساتھ ایک فصل دل استیم بنایا تم فشگین اے سورۃ کے ساتھ ایک ہتی بنایا تو کے نیلا مدرس کی القاری علی وحید عبد الرحمن درورن کی عائشہ فزینہ محمد حلیمہ زہدہ آدم عائشہ رزما ادی حسنہ احمد

و اسماعيل سين رغلا ادا کو لیں گے دین ہم و اسحاق و يعقوب قاف و يعقوب و

0: فستعلمون كيف نذير
1: نواتا اڈوگاوا کھلانگ ایبہی متیوری ویگنوا رس کھلانگ تیبا میہنگ مچا ہلاگ وارے فنووا فانے کمامدو بیرنتی امان کموگا تیبا میہن تیبی ہے فہے تیمن رس کھلانگ انزار کوریوون ونی کنفد اکنکن نکن ہورے تیبا میہنن انگے نتے
0: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ
1: هَمَا كَشَوَرُنْ اَيُرِنْگِ كُرِنْ اُلُنُ مِيهُمْ وَسْ رَسُولُنْ دَگُ كُرُوَ فَهَ تِمَنْ رَسْكَلَانْگِ عُقُوبَ دِوُّنْ وِي كُنْ فَدَ أَكُنْ هِيَّ
0: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

0: ميغنستني دكتور عبد المجيد عبد الباري لو وافوا كيرت رسول صلى الله عليه وسلم کے سنن اسلامي شريعت کے دیوان مستر می فوتو گہ منی معلومات معلومات ہوشلا دینی حسن حلین
1: می نو دیا میگہ ہرتز
2: دینو گہ اڈو

اسلام دین کی عقیدہ ہے شریعت فہئی اسلام دین کے عقیدہ گیا شریعت گا فوری ہم افوا دین اسلام دین گوا میں گا نکنتت تک بلائر فاہگ کروے کنتت تک وے اسلام دین اللہ کے اکھو انتا کمان امر کرے ادھے اکلانگے صفہ فلگ گا نونی امر فلگ گا نونی کروا کمگ گا اہم فراتیں ہم ہم کرما بیوری کرن منا کو شریع کو کرن حرام کرے وے اسلام دینوں کا تیدوری ومشا تیدو بونو من امر کرے دوگو ہدوما مکرو حدا اولوالوں نہیں کرے اسلام دینوں کا عدل وری ومن امر کرے انیا وری ون نہیں کرے اسلام دین امانت تری ون لازم کرے ادھے خیانت تری ون منع کرے اسلام دینوں کا عہد تکا وعد تا فدا وفا تری ومن امر کرے ادھے مکرو وری وے اولوالا عہد وفا تری نوون اے دین نہیں کرے اسلام دینوں کا مینب فینن احسان تری ومن امر کرے ادھے حقو کمیگ امی ہونا نکیا من تری ون نہیں کروا اسلام دینوں کا رحموں کے گلما گیتما کے کموں کے گلوں دمے ہٹو من امر کرے ادھے مکلوں تا کھینڈوں نہیں کرے اسلام دینوں کا اوٹھرے نن ہیو کن ہی تمن امر کرے ادھے ایبا می ہون نامے دو گوس کو معاملہ کروں نہیں کرے جملہ گتگ ہوریہا رنگلو کن تکشا ریویتی اخلاقی صفتکن اسلام دین امر کرے ادھے گوس ہوریہا عمل تکا ہوتر صفتکا سلوکو تک اسلام دینوگا کھنڈے الگین نہیں کرے ان نحل سورتو گے نودیہ ون آیتو گے مانے گاوے ہم کشورن عدل وری ومشا میستکنن ہیو کن ہیتو مشا گیتیما گے میہنن ہیو فوروا علما مین اللہ امر کروے ادھے ہوتر کمبوڑ فاف تکا نوبا کن تکا انیا وری وے دکل وری ون نہیں کروے اللہ تیبا میہن واؤلا نسے ہن ابونی تیبا میہن اکن کن ہدم کرے توئی